kenya diera kun karo kelikan menyar marwa omai ini radio kam ha chalwi eno